0: jutro, ko mulce vrnemo v šolo. Smo srečni, ker se nam ni treba. Rock Radio.
1: Study up, class.
0: Čisti rock.

0: Boring.
1: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in prisklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomatov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni in še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje odpade.

0: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
1: Na cestah ni večjih posebnosti. V večjem delu države bo danes še dokaj sončno, bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Temperature se bodo gibale od 18 do 24. Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Predsednik vlade Janez Janša se bo danes v Splitu udeležil vrha skupine Med-9, ki ga gosti hrvaški predsednik vlade Andrej Plenković. Srečanje je vrhunec hrvaškega predsedovanja skupini 9 sredozemskih članic Evropske unije. Voditelji pa bodo po napovedi vlade v Zagrebu razpravljali predvsem o varnosti, migracijah in energetiki. Župani jugovzhodne Slovenije in Posavja se bodo v Novem mestu sestali s tremi ministri zaradi porasta kriminala in nasilja ter težav v romskih skupnostih. Razpravljali bodo o sistemskih rešitvah, tudi o izvajanju Šutarjevega zakona in socialnih ukrepih. Vlada trenutno pripravlja delovno skupino, ki bo obravnavala možne ukrepe in spremembe. Slovenska nogometna reprezentanca pa je premagala Škotsko z 2-1. S tem ima po 4 tekmah v Ligi narodov 7 točk v skupini B1 in je na drugem mestu za vodilno in 100% Švico.
2: Že fante po tekmi so bili zelo veseli. Tudi sem rekel, da Slovenija še nikoli ni zmagala Škotske, tako da iskrene čestitke fantom, ne samo tem, ki so igrali, ampak celi ekipi, tudi na klopi so živeli za ta rezultat. Seveda sem zelo vesel in ponosen na fante.
1: Tako selektor Boštjan Cesar.
0: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Gombačem.
3: Dobro jutro, ljubčki srčki, ura je 6, štartamo nov dan, ko je danes? Srede že, zgrizli smo do srede.
4: Neka sreda in na današnji dan smo prvič videli drugo stran Lune.
3: Oh my god,
4: veš?
3: Da res.
4: Ma ja, v bistvu...
3: Tako s Pink Floydi ali misliš?
4: Ne, okay. S Pink Floydi smo o tem tudi navadni smrtniki videli, tako, ampak prvič v bistvu... Ne, do tistega trenutka je v bistvu poletela zadnje neko plovilo in to pofotkalo, dokumentiralo in nam to predočilo.
3: No, dobro jutro, lunatiki, tole je jutro.

za čisto vse šolarčke. Je Šola Roka ponovno odprta. Rok Radio, čisti rok.

0: hočejo spoznati tudi znotraj. Dobro jutro. Jutranja izmena.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
0: Treba se je poznati dober
2: v
0: svoje notranje bistvo.
2: Res je, tudi Davo Karničar se je mogel dobro poznati. Leta 2000 je kot prvi človek na svetu odsmučal z vrha Mount Everesta.
0: Alright.
2: Tako
0: in smo kaj ponosni?
2: O, itak, zapisal se v zgodovino s takim res ekstremnim podvigom. Jaz se spomnim, a veš, da smo probali gledati stream, ne? Kako on smuča leta 2000 na netu.
0: Yeah.
2: Pa je bilo tako, začel je smučati, in potem je čez 6 ur, kaj je po update ali končal je smučati.
1: Rock Radio. Čisti rock.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
2: Nesreča na južni ljubljanski obvoznici pred priključkom Vič proti Malencem. V večjem delu države bo še dokaj sončno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah megla, bolj oblačno pa bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Zapihal bo jugozahodnik, temperature se bodo povzpele do 24. Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Minevajo 3 leta do udora Hamasa v Izrael, ki je sprožil silovito izraelsko ofenzivo na Gazo. Konflikt je zahteval 10 tisoč življenj, povzročil hudo humanitarno krizo in se razširil na širši bližnji vzhod. Gaza je močno opustošena, prebivalce pa še vedno prizadevajo lakota, pomankanje in uničen zdravstveni sistem. Kljub več prekinitvam ognja trajnega miru še ni, napetosti pa ostajajo visoke. V Franciji množično protestira približno 250 tisoč dijakov. Organizatori navajajo tudi do skoraj 500 tisoč ljudi, ki zahtevajo več sredstev in boljše pogoje v šolstvu. Na ulicah je kaos, proteste pa spremljajo izgredi, spopadi s policijo in številne aretacije. Od začetka protestov je bilo aretiranih okoli 6100 ljudi, večinoma mladoletnikov. Vlada obljublja obravnavo njihovih zahtev, vendar jo pri tem omejujejo prizadevanja za zmanjšanje proračunskega primankljaja. Začenja se 78. frankfurtski knjižni sejem, na katerem sodeluje tudi Slovenija. Letošnja častna gostja je Češka, glavne teme pa so svoboda tiska, demokracija, človekove pravice, umetna inteligenca in dezinformacije. Sejem bo gostil številne znane avtorje, znanstvenike in druge osebnosti.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
3: Dobro jutro. Kaj je zdaj? Ura je 6:30. Zbudite se, če ne drugega vam damo Hamutovo telo, da vam bo lažje.
4: Okay. Glede na to, da se pogovarjamo o malce starejših občanih, ne, in da se vsi toliko stari sprašujemo zdaj, kako pa to staranje upočasniti. Ne. Mm. In če ste trenutno zaspani, vam lahko povemo na dnevni nepi, oziroma te krajši spanci med dnevom, ne, torej če gremo spati po šihtu, kako upočasnijo staranje do 6,5 let.
3: Ja. Ok, parkrat na dan moraš iti malo zadremati in zgledaš 6 let mlajši.
4: To so zdaj nijanse, ampak pomaga v glavnem, če gremo čez dan kaj malo podremati.
3: In pomaš lepo telo.
4: Ja.

0: Meatloaf bi naredil vse za ljubezen, razen tistega ne.
1: Model!
0: Kaj pa je tist sploh?
1: He, kdo bi vedel. Rock Radio, jutranja izmena,
0: s Siterjem in X-Kombačem. Sem res, kaj je that?
1: Ja, vprašanje, če je to ugotovo še za časa življenja tleve na tem planetu. Lej, je pa za sabo pustil marsikaj uporabenega in poslušljivega.
0: Marsikaj glasbenega, tako Meatloaf kot John Cougar Mellencamp.
1: Danes John Mellencamp praznuje svoj 75. rojstni dan. Alright. In zanj pravijo, pravimo, da je eden ključnih predstavnikov ameriškega Heartland Rocka, karkoli to pač je pomeni.
0: To je un, ki so ful domoljubni, pa ful ameriški. Što je, glavna poanta je, da si pač...
1: To je tako en ameriški Thompson.
0: Pomagaj, ne bo žaljiv, no.

0: Rock Radio. Čisti rock.
1: Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržno sporočilo na triglavinvestments.si.
0: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Zastoji so na cestah, ki vodijo v mestna središče na mestnih obvoznicah. Predmet ovira promet pred počivališčem Tepanje proti Ljubljani. V večjem delu države bo še dokaj sončno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah megla, bolj oblačno pa bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Zapihal bo jugozahodnik, temperature se bodo povzpele do 24. Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in treh posvetovalnih referendumih se danes izteče rok za prijavo na nekatere posebne oblike glasovanja, denimo za glasovanje na volišču Omnija ali na domu. Še do četrtka pa poteka tudi predčasno glasovanje. Primož Roglič bo zadnji dan domačega evropskega prvenstva lovil kolajno v vožnji na čas. V Šenčurju bodo podelili še 5 preostalih kompletov odličij. Skupaj bo na startu 12 slovenskih tekmovalcev in tekmovalk. Javne šole po ZDA so v minulem šolskem letu prepovedale rekordnih približno 12 tisoč knjig. Gre večinoma za leposlovna dela, po več je del priljubljenega avtorja srhljivk Stephena Kinga in avtorice fantazijskih uspešnic Sare Jessica Maas. Prepovedi so pogosto povezane z vsebinami o rasi, LGBTQ+, skupnosti in spolnosti.
3: Poznanje? Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
4: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
0: Ducati Monster je lahko vaš. Sodelujte v veliki nagradni igri Lenovo in Insta360 v Big Bangu in se potegujte za glavno nagrado. Ducati Monster. Več o sodelovanju na bigbang.si. Wow, Big Bang.
5: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči. Ker sva našla popolno spalnico za vas.
6: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
7: Se vas loteva slabo počutje? Vzemite Sanolab Imunohaj Amino Kompleks za močno podporo imunskemu sistemu. 100% garancija zadovoljstva. Če z izdelkom ne boste zadovoljni, vam vrnemo kupnino. Zaupamo v kakovost. Sanolab Imunohaj. Na voljo v vseh prodajalnah Sanolabor.
8: Vitamin C ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
9: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
11: Se naše pravljice.
12: Sem pediatrinja Mateja Tise. Ko me starši vprašajo, kaj triletnik najbolj potrebuje, jim rečem, berite z otrokom. Že ena pravljica na dan je veliko.
13: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
6: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
0: košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte. Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
14: Ob sedmih u sredo. Dobro jutro, tole je jutranja izmena, ki kar rine proti tednu.
15: Ha, drugega kot to nam ne prostane. Moramo pa paziti na sebe, sploh če smo navdušenci nad športnimi ekipami oziroma športniki kot takšnimi.
14: Ker je to nevarno?
15: Ne smemo biti prekomerni, ja, moramo biti v bistvu tako,
14: zbalansirani.
15: Reče, ja, pa zmerni glede tega. In sicer, če smo preveč, ne, uznemerjeni ali pa se razburjamo ali pa izdimo po domač povedan, lahko doživimo tudi srčni infarkt.
14: To se je gotovo že zgodil komu. Ni bilo gola, pa veš, ne.
15: Ja, naprimer, poprečnemu navijaču slovenske nogometne reprezentance bi se to lahko zgodil, ker pač ne dajo golov.
14: O, probi ti, couch selektor.
15: Zdele mi dej kopačke.

0: Dobro jutro z Erikom Kleptnom. Seli, ti se pa vleš. Dobro jutro.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
2: Čak, ma kaj pa je naredila Seli, da se mora vleš?
0: Ja, praš Erika Kleptna, on govori o tem, kako se Seli mora vleš.
2: Ok, v redu. Bom naslednjič, če se tiče pa ta komad. Pozorno je prisluhnil, mi pa pičemo dalje in sicer v na rojstni dan še k enemu, danes praznujočemu
0: Seli?
2: Frontmanu.
0: A, okay.
2: Mogoče pozna kakšno Seli, se je pa na današnji dan leta 1968 rodil Tom York.
0: Oh my god,
2: ja,
0: res. The Creep.
2: The Creep oziroma pevec skupine Radiohead in zdaj bi po mojem Tom York, ki bi rekel ti, da je Creep malo zavil z očmi, ampak ne zaradi tega, ker...
0: Z očmi?
2: Gre to malo na živce, ne? Okej, z očesom, no pa... Joj, model, no! Zdaj bi že dvakrat zavil, kot da bi imel... Okej, pustimo se zaradi tega, ker veš, oni ta njihov hit Creep, ne, tako dojemajo kot neko nujno zlo, sem razumel.
0: Nujno zlo, ja, jaz tudi slišim, da jim gre tako že pošteno na živce.
2: Ja, sam plača pa račune.
0: Ej, sam ta komad po mojem je naredil neki, no. Dobro jutro, zredi v Hedi.
1: Poslušaš Rock Radio, v jutranji izmeni. Z vami Siter in X-Gombač.

0: Radio Ljubljana.
1: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
0: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
2: Zastoj se na cestah, ki vodijo v mestna središča na mestnih obvoznicah. Okvarjeno vozilo ovira promet na cesti Srmin-Koper pri priključku Koper Center proti Izoli. V večjem delu države bo še dokaj sončno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah megla, bolj oblačno pa bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Zapihal bo jugozahodnik, temperature se bodo povzpele do 24. Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Ljubljanski kriminalisti so včeraj v okviru preiskave povezane s kaznivimi dejanji z področja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami ter orožjem izvedli večje število hišnih preiskav pri osumljenih osebah z območja Ljubljane, Kopra in Celja. V policijskem pridržanju je trenutno 15 osumljencev. Piranski občinski svet je potrdil, da bo kratkoročno oddajanje stanovanj dovoljeno do zakonskega maksimuma, pravnim osebam do 270 dni, fizičnim pa do 180 dni na leto. Občina želi s tem podpreti turizem in lokalno gospodarstvo. Krati pa bodo lahko nekateri gostinski lokali v Piranu in Portorožu poleti ter ob koncih tedna odprti do 3. ure zjutraj. Ljubljana bo v teh dneh ponovno v znamenju stripa vse njegove raznolikosti. Danes se začenja 13. edicija mednarodnega festivala Tinta, ki strip na različna prizorišča prinaša z razstavami, predavanji, pogovori, druženji ter delavnicami. Prav tako imajo otroški program in sejem. Festival pa bo potekal do nedelje.
3: The winners write the history, the losers write the songs kind of thing.
4: Oh, like, no, we need to learn Irish as an act of resistance.
5: Glasbeni dokumentarec, Keltska utopija.
6: To us folk is offensive, it's supposed to frighten people. Like
5: Na ogled, v kinodvoru.
7: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
8: Super sreda, super cena.
9: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.

0: In kopico enega svežega rock'n'rolla, fajnega rock'n'rolla, malo manj svežega rock'n'rolla in skratka tle smo, preživljamo sredo, ker sta sam še dva dneva do vikenda.
1: Ej, in tudi z malo slovenskega rock'n'rolla tudi. Oh, ja, tako z malo mladega slovenskega rock'n'rolla, ki ga bo mogoče užiti čez en dan in en teden v pop-up klubu na študentskem kampusu v Ljubljani. Kjer bomo delali kaj?
0: Ja, v bistvu se gremo eno tako predigro. Za Red Bull Sound Clash, ki se bo zgodil 27. in 28. novembra v Stožicah. Tam bosta igrali zasedbi Siddhartha in Bigfoot Mama. Mi pa zbiramo in zdaj smo v zaključni fazi izbora. Dve predskupini. Eno, ki bo igrala prvi večer in drugo, ki bo igrala prvi večer. Večer poudarim oboji pred razprodanimi Stožicami.
1: Ja, in to moramo zdaj zbrati. Štiri skupine so znane. Katere štiri bi mogel zdaj že zaprtimi učmi vedeti, a ne? Ampak te štiri skupine se boste v bistvu pomerili na tem finalnem večeru za nastopati kot predskupina pred unima dvema, ki si jih preumenil.
0: Ja. Torej, 15. se mi dobimo v pop-upu in prisluhnemo vsem štirim bendom.
1: V živo.
0: Igrali bodo vsi štiri, vi boste pa tam na licu mesta lahko jih pospremili v Stožice. Dva, torej, od
1: njih. Edin ena slaba stran je tega večera.
0: Dva moderatorja, to skoče reči.

0: Dobro jutro z Asia, hit of the moment, vročica tega trenutka, mal postaja tlele vroče,
1: opa,
0: ker nekdo prihaja.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: In ta dva nekdota imata ime.
1: Nace in Chris.
0: In ta dva Nace in Chris igrata v enem bendu, ki se mu reče
1: Joker Out.
0: In Joker Out bodo z nami od 8 do 9 uživo v jutranji izmeni.

0: Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržno sporočilo na triglavinvestments.si.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Zastoj se na cestah, ki vodijo v mestna središča na mestnih obvoznicah. Okvarjeno vozilo ovira promet na cesti Sermin-Koper pri priključku Koper-Center proti Izoli. V večjem delu države bo še dokaj sončno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah megla, poloblačno pa bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Zapihal bo jugozahodnik, temperature se bodo povzpele do 24. Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Predsednik vlade Janez Janša se bo danes v Splitu udeležil vrha skupine Med-9, ki ga gosti hrvaški predsednik vlade Andrej Plenković. Srečanje je vrhunec hrvaškega predsedovanja skupini 9 sredozemskih članic Evropske unije. Voditelji pa bodo po napovedi vlade v Zagrebu razpravljali predvsem o varnosti, migracijah in energetiki. Župani jugovzhodne Slovenije in Posavja se bodo v Novem mestu sestali s tremi ministri zaradi porasta kriminala in nasilja ter težav v romskih skupnostih. Razpravljali bodo o sistemskih rešitvah, tudi o izvajanju Šutarjevega zakona in socialnih ukrepih. Vlada trenutno pripravlja delovno skupino, ki bo obravnavala možne ukrepe in spremembe. Slovenska nogometna reprezentanca pa je premagala Škotsko z 2-1. S tem ima po 4 tekmah v Ligi narodov 7 točk v skupini B1 in je na drugem mestu za vodilno in 100% Švico.
3: Že fantje po tekmi so bili zelo veseli. Tudi sem rekel, da Slovenija še nikoli ni zmagala Škotske, tako da iskrene čestitke fantom, ne samo tem, ki so igrali, ampak celi ekipi, tudi na klopi so živeli za ta rezultat. Seveda sem zelo vesel in ponosen na fante.
2: Tako selektor Boštjan Cesar.
4: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
5: Spet bo strašljivo. In letos še posebej barvito. Od 23. oktobra do 1. novembra Fiesta de los Muertos, ko se Family Park spremeni v pisano Halloween doživetje. Happy Magic Fun v najstrašnejšem zabaviščnem parku v Avstriji.
6: Več na familypark.si.
7: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
5: Odštevajmo do najstrašnejše fieste leta. Halloween warm-up od 16. do 18. oktobra.
6: Več na familypark.si.
8: Se vas loteva slabo počutje? Vzemite Sanolab Immunohaj Amino Kompleks za močno podporo imunskemu sistemu. 100% garancija zadovoljstva. Če z izdelkom ne boste zadovoljni, vam vrnemo kupnino. Zaupamo v kakovost. Sanolab Immunohaj. Na voljo v vseh prodajalnah Sanolabor.
9: Vitamin C ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
10: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
5: Philips? Z Mastercardom še bolj wow! V Big Bangu vas ob plačilu z Mastercard čaka dodatnih 10% popusta na Philips izdelke. Preverite ponudbo v najbližji poslovalnici ali na bigbang.si. Wow! Big Bang!
11: Za brezskrbne počitnice.
12: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59 450 evrov.
11: Sklenite članstvo na amzs.si.
13: radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
14: Dobro jutro, folk. Ura 8, 7, 10 na koledarju, jutranji izmeni, nismo več sami, ampak so z nami Joker Out. Dobro jutro.
15: Jutro.
16: Dobro jutro.
14: Kaj zdaj?
17: Kris in Panace sta z nami. Povejte nam za začetek, kako kaj ste, kaj kaj počinete, na kaj se kaj pripravljate.
15: Panace.
16: Nač, Kris, v bistvu jaz sem super na to krasno jutro. Predvidevam, da ti tudi.
15: Ja, krasno. V bistvu
16: ful dober, zato ker smo ful kreativni, ful pridni, ker pripravljamo novo plato.
17: Kar tako rukavice snel pa povedal.
14: Okay, konci jutranje izmene gremo, to je bilo to dio.
15: Ne ovinkarimo.
14: Yeah. Ok, po tem sicer ful plodnem letu, ne, eno tako fajno poletje, ki se je začelo z enim neurjem, sicer za bend, kako je bilo pa potem? V tem zaprto, v kreativnem procesu, ali...
15: Po karnevalu, po onem neurju je bilo treba si vzeti pauzo za en mesec, ker pač je bil sam dogodek tok izčrpujoč čustveno in fizično, da smo mogli se malo oddahniti. Pa smo avgusta nazaj prišli, imeli par koncertov, ki so bili končno malo bolj sproščeni, sam koncerti, ne, celi karnevali. Tako smo tudi začeli delati novo muziko, ker smo rekli, da se nam zdi, da za novo leto rabimo novo plato. In pa, v bistvu, takrat smo dali tudi glave skup in se odločili, da si ne želimo, da je bil tist karneval zadnj karneval.
17: Hej, okay. Dejte nam povejate, zdaj te koncerte, glih, malo že načel to temo, gledate zdaj koncerte drugač po tem, kar se je zgodilo 20. junija, so te koncerti kaj bolj lažji, kaj manj stresni, gledate v nebo, kaj jih delate, ali kako jih doživljate?
16: Se pravi, katena ironija je bil prvi koncert po karnevalu, je bilo kaj kope, smo igrali, kjer je spet dežval.
17: Ne, no.
16: In to tako dežval na odr, ampak po tistemu karnevalu je bilo kar naenkrat vse v redu.
17: Okay.
16: Ker, dež padem.
17: To sploh ni tok vode.
16: Ker fajn. Ja, sploh ni tok hodo, vsej ljudje nimajo želuže. zelo ni bilo tako, tako da...
15: Da, če te več ne zmot, pa
16: ni.
14: Joker Out v jutranji izmeni, predebetiramo od tukaj do eno uro naprej. Vse, kar se tiče planov, novo plato bomo še izprašali. Karneval prihaja tudi v druga mesta in še kaj bomo, ne? Čmo, dobro jutro.

0: Dirty Old Town in the Pogues. Dobro jutro v studiu Rock Radio v jutranji izmeni Joe Kraut.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
0: Nace in Kris, dobro jutro v jutranji izmeni.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: To sta tista Kris in Nace iz Joe Krautov.
0: Ja, ja.
4: Ja, ja.
2: Še vedno.
4: Ja, tako.
0: Še zmeri.
4: Še zmeri. Kljub viharjem, nevihtam in pa karnevalom sta še tukaj in postrajata. Rekla sta, da ste se avgusta dobili in začrtali nove smernice za ustvarjanje protakšne glasbe. Kako je to zgledal, kdo je dal prvo idejo in kam boste krenili?
2: Kje na koncu bomo prestali, je še vedno odprto vprašanje na te točki, ampak... V bistvu mi že celo leto, že tudi pred karnevalom smo skozi delali malo jamali in delali novo musko. Iz tega je tudi nastal ta zadnji singel Naš odsevi sonca. Tako da mogoče bojo stvari malo bolj takšne, mogoče, oziroma po tem, kar smo zdaj igrali, v bistvu bolj...
3: To kar neka smer, v kjero gremo.
2: Ja, rec, ampak je malo bolj dark vse skup, se mi zdi. Ne vem, tako, bomo, ne vem, a veš kaj je fora? Tako na te točki, ki smo zdaj, ki je še ustvarjanje, imaš ful eno predstavo o tem, kaj bo in ta predstava se vedno pol predrugači v neki drugega pol, ki je dejansko posneto seske.
0: Kako pa sicer, Joe Kraut, danes ustvarjate, kako izgleda vaš kreativni proces, včasih ste bili mlajši band, ste najbrž prišli skupaj v svoj plac in naredili, zdaj imate ekipo večjo, spremlja vas ne, karneval, tako rekoč, a vas spremlja tudi v tem ustvarjalnem jedru, ali ste vse en, ko vi pridete skupaj v plac, pet frendov in probavate rife in kaj rata iz njih?
3: Ta kreativen proces je še vedno tak srednješolski, na plac, se pravi, naš prostor za vaje, kjer se pač džema in v bistvu ponavad tudi zraven Bojem improvizira, kjer on najde ponavad nek vers, neka linija, ki ima nek smisel in okrog česar se pol postav song, kar je v bistvu kar noro. Sem vsaj zadnje par stvari je bilo v bistvu tako, večina zadnjih stvari je bilo tako narejenih.
2: V bistvu zadnji album in kar smo delali po njem je bilo bolj džemovsko, kot so bile stvari pred tem. Prvi album je bil bolj tak, da je Bojan prinesel ali pa da sem jaz prinesel kakšne komade, pa da smo jih pol sam zaranžirali. Zdaj pa dejansko stvari iz nule nastanejo na placu.
4: Okay, a tam se tudi poznamete pa naredite kakšen demo? Mislim, to se še dela?
2: Se, ja, valjda, itak. Če ne bi pozabili. Mislim, pa tudi tako je, ti, kar nekaj igraš, se ti lahko zdi, da je dober, ampak ful drugače pol nekaj poslušati.
4: Okay.
2: Pač višji standard za to, kaj je dober, je, ko poslušaš, kakor kaj igraš. Kaj igraš, si noter, mogoče se lahko zatopiš preveč v svoj inštrument, pa se ti zdi dober neki, kar ni, na koncu gotoviš, da je kar eno neko sviranje v prazno.
3: Oh, je tudi obratno. Včasih je kaj, ker mogoče nisi tok fan, pa pol poslušaš pismo. Se to je bilo dobro, ne, in pol se iz tega kaj naprej razvija, ali pa kaj, če bi ti spomucal.
4: Ej, koliko ste pa iskreni drug do drugega, imate tako odprte karte, naprimer, če ti odšpilaš slabo bas linijo, pa pol Kris reče, ej, oziroma obratno, tako, kako je s tem?
0: Tole je bilo crap.
4: Ja.
3: Iskreno jaz mislim, da bilo večkrat iskreni, ampak, a veš, vsak ima lahko slab dan in po moje se že toliko poznamo, da jaz začutam, kjer dan lahko Jure tu rečem, joj, pa ne, spet double time, dej, pejmo neki počasnejšega, pejmo neki. A veš tako,
4: ja,
3: to
4: je
3: zdaj bobnarsko bas debata, ampak ali pa prije Bojan je mogoče še najbolj glasen, ne, koga kaj zmo tako reče, ne, mi kot inštrumentalisti se zatopimo, iščemo, to še, se imamo fajn na drugačen način.
1: Poslušaš Rock Radio v jutranji izmeni z vami Siter in X-Gombanč.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
2: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
3: Ne zamudite koncertnih večerov jazz kluba na Ljubljanskem gradu. Zvoki džeza, bluza, roka bodo polnili skalno dvorano vsak petek zvečer. V oktobru bodo z nami Sunny Siders in Stonehead, Sentido Project ter številni drugi. Konec meseca nas čaka zabava za noč čarovnic s skupinama Delta Reef in Kresnik. Več na ljubljanskigrad.si.
4: Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
5: Dobro jutro, folki, če pol devetih, tole je jutranja izmena na 7.10. Joker Out imamo v gosteh Nace in Kris, dobro jutro.
6: Jutro.
5: Nova plata se kuha, karnevalska turneja se kuha, ampak ključno vprašanje, ko smo že prej govorili o vašem kreativnem procesu, a ste kaj pod pritiskom zdaj, ki ste naredili že neki, ki imate svojo publiko, ko vsi vemo, kako zvenite, koliko ste fajni, kako se obnašate, kaj govorite, a ste kaj v ustvarjalnem procesu kaj pod pritiskom tega? A tako, kdaj rečete pismo, to bi lahko bilo bolj Joker Out?
7: Zanimivo vprašanje, ampak jaz bom dal en ful tak čuden odgovor. A ste poslušali Super Sony? A zveni kot Joker Out?
5: Dobar je. Dobar odgovor.
7: Mislim, zveni kot Joker Out, ampak je benen tudi drugač.
8: Nace ti je vzel mero, bi jaz rekel, zdaj v tem primeru.
5: Deta Chris in Žiga vidva nadaljevali.
8: Ja. mene pa zanima časovnica v bistvu. Zdaj smo si dobili nek odgovor, da bo na tem albumu, da je mogoče vse. Od bolj temačnega do mogoče malo sintetičnega, kot je Supersonic, do mogoče old schoola, kot je ta zadnj single, ne, skratka, da bo vse možno. To zdaj se bomo posili presenetati. Kdaj pa lahko to pričakujemo, oziroma ste si dali pritisk glede datuma?
6: Ja, smo. Več datumov je, ki vršijo pritisk trenutno. Prvi je to, da gremo konc leta v studio, tako da do takrat morajo komadi biti in jih gremo posnet, ne glede na karkoli. Potem pa trenutno smo v procesu bookiranja turneje za predstavitev novega albuma. Aha. To bo v, recimo, da pozni pomladi naslednjega leta. Tako da in posledično mora album biti pred tem zunaj.
5: To se bo, se pravi, tako hiter odvilo. Za novo leto v studio, par tednov, plata narejena, tako je tura.
6: Ja, mislim, v idealnem svetu bi imel ful časa vmes še za druge zadeve, ampak že to, kar smo si zdaj zastavili časa vmes, je že več, kot smo kadarkoli prej.
5: Aha, pa ste tudi v preteklosti tok, a je pomembno, ko snemaš plato, da tako stisneš vse, da je dokument časa, da ujameš trenutek?
6: Ja, jaz mislim, da ja. Jaz mislim, da naša najbolj zvočno unificirana plata je Demoni, se pravi drugi album. Tisto smo začeli delati, se pravi, prej smo imeli karkoli in zaranžirali, posneli, dal na vinil vse v 5 mesecih, kar se je takrat zdel čist ludo. In to je bilo takoj potem, ko smo izdali prvi album, Umazane misli. Manj kot eno leto kasneje je že drugi album ven pršel in se mi zdi, da je bilo to ful, da je to pozitivno vplivalo na zvok plate.
8: A greste album snemati spet kam v tujino, kakšen razburljiv kraj? Vem, da ste glede tega znate presenetiti.
6: Razburljivi kraj po Sloveniji.
8: Ok, v redu.
6: Tokrat bomo doma.
5: Ok, Joker Out imamo v gosteh, Krisa in Naceta, zdaj pa Joker Out z najbolj, kot pravi Nace, ne Joker Outovskim komadom, Supersonic, dobro jutro.

0: Easy v tem le 7. oktobrskem jutru. Tole je jutranja izmena, v gosteh imamo Joker Out.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: Naceta in Krisa imamo, dobro jutro.
2: Jutro.
3: Dobro jutro.
4: Karnevalsko jutro.
0: Karnevalsko jutro.
4: Tako. Pred vami sta dva koncerta, če se ne motam, Kranj, Maribor, Karneval gre v zaprte prostore. Od kje ideja in pa kakšna bo izvedba?
2: Hotel smo karnevale, garantirano brez dežja, smo rekli, gremo v zaprte prostore. In pa v bistvu, veš kaj, veliko ljudi ni imel priliko prijeti na karneval iz drugih koncev Slovenije, tako da smo rekli, nič bomo prinesli karneval do njih. Tako da smo se odločili za Kranj pa Maribor. Maribor je šele decembra, ampak Kranj je pa že zdaj čez manjka dva tedna, v bistvu 17. Ne?
3: 17. oktober, ja.
2: 17.10. Z nami bojo spet Cirkus Fuskabo, Tuola Tam in Acro Connection. Se pravi, vsi, ki so nastopali z nami na karnevalu, bojo tudi izraven.
0: Čak je ključno in najbolj pomembno vprašanje, ali bo na karnevalu tudi šlogarca, ki ste jo imeli? Vede že valko hočemo.
2: Žal.
4: Je veš, kaj tiste po mojem stran za odprte prostore, a veš, ampak bo pa večino artistov, ki ste jih pa imeli v Ljubljani, bo pa tudi v Mariboru pa v Kranju, pa bo tudi tako letal okrog. Kaj pa vi, boste tudi šli kaj v zrak?
2: Jaz, če se ne motam, vsaj v Mariboru, ja, ful je... Tam smo pa si svoj odr postavili, pa smo lahko čist custom made se odločali, kje se bo zdaj to openjali, pa ne, zdaj imamo pa pač dvorane, ki so tam. In v Mariboru vem, da je možnost, da se obeša tudi Bojana. Ne vem pa, ne vem pa
0: če... Zdaj izmenjala, pa
2: da se Bojana za boke obesi, da bo jasno. Ampak v Kranju pa nisem zihar, ampak upam, da bo. No. Jaz tudi v Bojči mislim, da hoče malo viseti na glavi spet. Yeah.
4: Ej, pa v Ljubljani vam je nevihta odnesla tudi ognjemet, če se ne motam. A bo zdaj kaj tudi v dvoranah kaj pokal, pa treskal, pa se bliskal?
3: To je ful težko. V dvorani imaš toliko enih požarnih varnostnih, ampak tega.
4: Ja.
3: Veš, tako, v bistvu je to kar problem, pa tudi pač nočemo, da bi se kjermo karkoli zgodil.
4: Absolutno.
3: Marske se že v tujini zgodil slabega, tako da zihar pa po mojem bomo imeli kakšen ta... CO2 ali pa kaj taga, to, kar imamo zelo radi.
2: Pa muska bo pokala itak.
4: Sej to, koliko se pripravljate, koliko vatite, a ste že kaj živčni?
3: Škaj, mi smo takrat pred karnevalem to toliko vadili, da v bistvu po moje lahko vsi kar naenkrat nas zbudiš in zaigramo cel koncert, playlisto znamo na pamet, vse, kar se gre, tako da zdaj se toliko fokusiramo na nove pesmi, da zdaj nismo vadili tega, se mi pa zdi, da je zadnjič na vaj, točen Kris rekel, da preden pa gremo in pa lahko enkrat zaigrati.
4: Enkrat liče.
0: Ok, dejmo, torej, še enkrat,
4: datume ponovimo
0: datume, kje se da Joker Out karneval ujet na turneji.
2: Torej, najbližje, najpomembnejše na tej točki, 17.10. dvorana Zlato polje v Kranju, karti so še na voljo seveda,
0: zabeleženo.
2: In pa 5.12. dvorana Tabor v Mariboru.
3: Lahko pa tudi povemo, da je to zadnja šansa za karneval videti, ker po temu bomo z novo plato štartali novo turnejo.
4: Okay.
3: Tako da se stvari spremije, tako da če še kdo hoče to videti.
2: Letos je karnevalska era, naslednje leto ni več.
3: Drugo leto nimamo več 10 let.
4: Zmene.
0: Nace in Kris, najlepša hvala.
1: Poslušaš Rock Radio, v jutranji izmeni. Z vami Siter in X-Gombač.

0: Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
2: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
3: Veš, da na doberavto.si
4: avto lahko kupiš kar na dražbi.
3: Vsi avti so skrbno pregledani, poročilo o stanju pa lahko pogledaš takoj ob oglasu.
4: Izbereš avto, oddaš ponudbo in mogoče je tvoj.
3: Dober avto. Dobre dražbe. Doberavto.si.
5: Trenutno pa poteka prav posebna dražba, kjer je začetna cena avta samo 1 euro. Ni hec, hitro poglej.
6: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
7: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja v vašem domu.
8: Ne zamudite. Hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju.
7: Internorm. Evropska številka 1 za okna.
9: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
10: Super sreda, super cena.
11: V Meku, kje pa?
12: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
13: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
12: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
14: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridete v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni Maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
15: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
16: Dobro jutro ob 9. En fulenga svežega slovenskega rock'n'rolla na Rock Radio in sicer.
17: Res je jesen bogato obrodila s prihajajočo slovensko rockersko glasbo.
16: Yeah.
17: Kaj, če bi se zdaj, na primer, postregli z nekaj vipavskega, nekaj svežega, se vedno mladega in pa prepričljivega tudi.
16: Ej, Jet Black Diamonds prihajajo s svojim komadom, s zadnjim singlom, 11 na leta. Dobra novica je pa tudi ta.
17: No, povej.
16: Da jutri fantje prihajajo v goste. V živo.
17: To sem jaz kar malo pozabil. Ja, kdo se bo zdaj pripravil na intervju? Jaz zakazan?
16: Tole so sveži Jet Black Diamonds, 11 na leta v jutranji izmeni. Ne pozabite, 21.10. pa tudi v kinu Šiška.

0: By My Side in In Excess. To je tako najboljši možen komad za mečkace, ni?
1: A?
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Kombačem.
0: Zdaj se pa malo pomečkejmo z glasbeno legendo.
1: Piš, kar reče bi bil on tak, za te hece. Jaz sem mu namreč segel v roko in imam model konkretno šapo.
3: Šapo, res?
1: Ja. Tako okay. Da... Če te tisto pobožo na nepravo način, se ne znali dobro končati. Vemo pa, da z njim super igra kitaro. Ne,
0: skratka, govorimo o kitarski legendi Slashu, ki prihaja s svojo zasedbico blizu.
1: Tok zelo blizu, da se ga bo dali pogledati, in sicer pride 12. julija 2027 v Zagreb in potem v Beograd, le nekaj dni kasneje, 16. julija, pride odšpilati, in sicer z Miles Kennedyjem in pa The Conspirators.
0: In vmes je pa šel v Budimpešti, ne?
1: Vmes je šel v Budimpešti, tako da lahko naredite en tak, veš, dobri stari lok oziroma spremljanje glasbene legende, pa se imaš po mojem zdravom siguren ful dobro.
0: Mislim, če človek, ki si je tole zmislil, come on, 3-4 zdaj.

0: Rock Radio Ljubljana. Vrhunski srbski black Metallica Tribute Band bo nastopil v soboto 10. oktobra ob 20. uri v Ortobaru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
1: Super sreda, super cena. V Meko kepa.
2: Kar si stranka želi, ima to nudobi.
3: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.

0: Dobro jutro, oziroma dobro dan, ura je pol desetih. 7.10. na koledarju, v sredi smo, finally, sam še dva dneva, pa bo vikend.
1: Padamo proti vikendu, padava tudi mida proti vikendu in padava je naslov komada, ta novega komada od domačega Kulšranka. Kulšrank je...
0: Drugač Simon, ne?
1: Simon, multi-instrumentalist, ki v bistvu za svoje komade poskrbi od začetka do konca. In kar mu mogoče zamerimo malce pod narekovaje, da zelo nerad nastopa v živo.
0: Ampak dobro nastopa v živo.
1: Ful dobro nastopa v živo. Večkrat bi si mogel to dovoljiti sam osebno in ga v bistvu spodbujamo in tako ohrabrujemo.
0: Vršimo pritisk. Prijazen pritisk, tako, da tako. Simon, če nas poslušaš, tole je zdaj eno tako...
1: Ultimat?
0: Ja, lej, pač, ali to... Ali pa padeš.

odpira najbolj rokersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani Hace in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji v Back to School of Rock. Vsak dan bo eden od njih na svojem inštrumentu odigral izsek znanega rock komada. Tvoja naloga? Prepoznaj komad. Napiši pravilen odgovor v komentar in se poteguj za hud Rock Radio merch. Zato spremljaj Rock Radio in naša družbena omrežja. Šola je nazaj. Back to School of Rock. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Veš, da na dobravto.si avto lahko kupiš kar na dražbi. Vsi avti so skrbno pregledani, poročilo o stanju pa lahko pogledaš takoj ob oglasu. Izbereš avto, oddaš ponudbo in mogoče je tvoj. Dobar avto. Dobre dražbe. Dobravto.si.
2: Trenutno pa poteka prav posebna dražba, kjer je začetna cena avta samo 1 euro. Ni hec, hitro poglej.
3: Spet bo strašljivo in letos še posebej barvito. Fiesta de los Muertos. Od 23. oktobra do 1. novembra. Fiesta de los Muertos. Ko se Family Park spremeni v pisano Halloween doživetje. Happy Magic Fun v najstrašnejšem zabaviščnem parku v Avstriji.
4: Več na familypark.si.
5: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
6: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar. Dom udobja.
3: Odštevajmo do najstrašnejše fieste leta. Halloween warm-up od 16. do 18. oktobra.
4: Več na familypark.si.
7: Tok, tok.
8: Kdo je?
7: Meni.
8: Kako te ni, če pa si?
7: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
8: Seveda, saj je sreda.
7: Super sreda, super cena.

0: Sem dr. Marko Pokorn in moj nasvet sodobnim staršem je: berite z otrokom. Branje je za možgane to, kar je telesna vadba za telo.
1: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
2: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
4: So trenutki, ko moraš biti tiho. Ali pa tudi ne. Rock Radio, čist

0: Rock Radio Ljubljana. Ne zamudite koncertnih večerov jazz kluba na Ljubljanskem gradu. Zvoki džeza, bluza, roka bodo polnili Skalno dvorano vsak petek zvečer. V oktobru bodo z nami Sunny Siders in Stonehead, Sentido Project ter številni drugi. Konec meseca nas čaka zabava za noč čarovnic s skupinama Delta Reef in Kresnik. Več na ljubljanskigrad.si.
1: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
2: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
3: En dober rokomat na dan odžene vse težave stran.

Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

0: Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržno sporočilo na triglavinvestments.si.
1: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
2: V zavodu vse bo v redu. Zavarovalnice Triglav že 14. leto zapored verjamemo, da sanje spreminjajo svet. Zato nam dovolite, da sanjamo skupaj in uresničimo vaše sanje. Pošljite nam opis svojih izjemnih rezultatov v športu, parašportu, umetnosti ali znanosti in se potegujte za finančna sredstva iz sklada Mladi upi.
3: Zato upajte si med Mlade upe in se najkasneje do 20. oktobra prijavite na mladi-upi.si.
4: Zaprite oči, predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
5: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar, dom udobja.
6: Ljubi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
5: Mir?
6: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
7: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
8: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
9: Se vas loteva slabo počutje? Vzemite Sanol Lab Immunohaj Amino Kompleks za močno podporo imunskemu sistemu. 100% garancija zadovoljstva. Če z izdelkom ne boste zadovoljni, vam vrnemo kupnino. Zaupamo v kakovost. Sanol Lab Immunohaj. Na voljo v vseh prodajalnah Sanolabor.
10: Vitamin C ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
11: Super sreda, super cena.
12: V Meku, kje pa?
13: V baletnem studiu Anabela balet ni le vaja. Je nežnost, disciplina, lepota in zgodba, ki ostane za vse življenje. Že 12 let z ljubeznijo do baleta ustvarjamo prve korake, prve nastope in nepozabne spomine. V Ljubljani balet za otroke od 3. leta naprej in odrasle. V majhnih skupinah in z osebnim pristopom.
14: Anabela.si.
13: Stopite na prste. Dotaknite se sanj.
15: Stavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Hit Radio Center. BTC City. Nakupuj. Okušaj. Raziskuj.
16: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
17: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
16: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
18: Za brezskrbne počitnice.
19: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59 450 evrov.
18: Sklenite članstvo na amzs.si.
20: Ko zažge prvi rif, je jasno, da je to Rock Radio. Čisti rok.

0: Radio Ljubljana.
1: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
2: Dan biljarda prihaja v City Park. Mirna roka, oster pogled. 10. oktobra gre za res. Spremljajte boj najboljših slovenskih biljardistov za naslov državnega prvaka. Na to pa vzemite palico še v svoje roke. Preizkusite se v izzivih, osvojite nagrado ali se pomerite kar s prvakom. Več na citypark.si.
3: City Park, polepša dan.
4: Izvrstni The Doors 2.0. The Doors Tribute Band bo nastopil petek, 9. oktobra v 20. uri v Ortobaru. Vstopnice več na orto-bar.com.
5: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
6: Rock Radio poslušam, ker je goli užitek.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
2: Okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti med Gaberkom in Risnikom proti Kopru. Predmet pa leži na vozišču in ovira promet med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, pa tudi med Logatcem in Nuncem proti Kopru, še en je med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. Zastoji so na cestah Izola Strunjanu v obe smeri ter Mengeštrzinu v obe smeri, Gneča na ljubljanski severni obvoznici mimo Celovške proti Bežigradu ter na štajerski avtocesti od Ljubljane proti Domžalam. V večjem delu države bo še dokaj sončno, bolj oblačno bo na primorskem in notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Temperature danes od 18 do 24. Jutri bo dež od zahoda postopno zajel vso državo. Na severovzhodu bo sprva še nekaj jasnine. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Po lepih jesenskih dnevih prihaja vremenski preobrat, že v noči na četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in se postopno širile v notranjost države. V zahodni in južni Sloveniji bodo možne tudi nevihte. Za jugozahod je Agencija za okolje tako zaradi dolgotrajnih nalivov izdala oranžno opozorilo. Meja sneženja pa se kljub prehodu hladne fronte v noči na petek ne bo spustila pod 2000 metrov. Ženski tekmi svetovnega pokala v alpskem smučanju, ki zadnja leta potekata v Kranjski Gori, bosta spet nosili ime Zlata lisica. Smučarska zveza je namreč pridobila blagovno znamko. S tem želijo obuditi tradicijo tekmovanja, ki je sprva potekala v Mariboru, nato pa se je preselilo na Gorenjsko. Obudili bodo tudi pokal za skupno zmagovalko slaloma in veleslaloma. Včeraj je pri otoku Mur ter z jadrnice v morje padla 51-letna Slovenka in se pri tem hudo poškodovala. Zdravi se v bolnišnici v Šibeniku. Nekdanji politik Jelko Kacin pa se je pred dnevi hudo poškodoval med nabiranjem gob. Na strmem terenu je padel in si zlomil kolk. S helikopterjem so ga pripeljali v jeseniško bolnišnico. Sem kot Iron Man, saj imam vse polno žebljev, ploščic in drugega železja, se je po zapletenem zlomu kolka pošalil Kacin.
1: Košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
5: Super sreda, super cena.
6: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
7: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
8: Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
7: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
9: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
7: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
10: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja v vašem domu.
11: Ne zamudite, hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju.
10: Internorm. Evropska številka ena za okna.
12: V baletnem studiu Anabela balet ni le vaja. Je nežnost, disciplina, lepota in zgodba, ki ostane za vse življenje. Že 12 let z ljubeznijo do baleta ustvarjamo prve korake, prve nastope in nepozabne spomine. V Ljubljani balet za otroke od 3. leta naprej in odrasle. V majhnih skupinah in z osebnim pristopom.
13: Anabela.si.
12: Stopite na prste, dotaknite se sanj.
14: Novo. Družinski zabavnik. Najbolj zabavna ugankarska revija v novi številki prinaša.
15: Zabavno branje za vse generacije. Nenavadna dejstva in neverjetne resnice. Uganke za najmlajše in križanke samo z denarnimi nagradami.
14: Družinski zabavnik. Najbolj zabavna revija pri nas.
16: Whenever you're ready, we're rolling. Prvi akord je dovolj.

0: know you're one of my kind.
1: Rock Radio Ljubljana.
2: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
1: Snakebite, najboljši balkanski White Snake Tribute Band, bo nastopil v petek, 9. oktobra ob 20. uri v Ortobaru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
3: Dan biljarda prihaja v City Park. Mirna roka, oster pogled. 10. oktobra gre za res. Spremljajte boj najboljših slovenskih biljardistov za naslov državnega prvaka. Nato pa vzemite palico še v svoje roke. Preizkusite se v izzivih, osvojite nagrado ali se pomenite kar s prvakom. Več na citypark.si.
4: City Park, polepša dan.
5: The winners write the history, the losers write the songs kind of thing.
6: Oh, like, no, we need to learn Irish as an act of resistance.
7: Glasbeni dokumentarec. Keltska utopija.
8: To us folk is offensive. It's supposed to frighten people. Like,
7: na ogled v Kinodvoru.
9: Rock radio poslušam zato, ker imam tega cup, cup, cup, ohen kufr.

0: Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Veš, da na dobravto.si
2: avto lahko kupiš kar na dražbi.
1: Vsi avti so skrbno pregledani, poročilo o stanju pa lahko pogledaš takoj ob oglasu.
2: Izbereš avto, oddaš ponudbo in mogoče je tvoj.
1: Dobar avto. Dobre dražbe. Dobravto.si.
3: Trenutno pa poteka prav posebna dražba, kjer je začetna cena avta samo 1 euro. Ni hec, hitro poglej. Big
4: Bang, Big Bang. Ducati Monster je lahko vaš. Sodelujte v veliki nagradni igri Lenovo in Insta360 v Big Bangu in se potegujte za glavno nagrado. Ducati Monster. Več o sodelovanju na bigbang.si. Wow, Big Bang.
5: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar. Dom udobja.
6: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
7: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
8: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
9: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
10: Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK.
9: Kakovost nad standardi za vso družino.
11: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
9: Jameson, številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson, kakovost nad standardi za vso družino.
12: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
13: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
12: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
14: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
15: Ko zaslišite prvi vers, ste lahko mirni, ker to je Rock Radio. Čisti rock.

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Kar si stranka želi, ima to nudobi.
2: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
1: Kar si stranka želi, ima to nudobi.
3: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
4: Vrhunski srbski black Metallica Tribute Band bo nastopil v soboto, 10. oktobra ob 20. uri v Ortobaru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
5: Novo na slovenski rock sceni.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Veš, da na doberavto.si avto lahko kupiš kar na dražbi. Vsi avti so skrbno pregledani, poročilo o stanju pa lahko pogledaš takoj ob oglasu. Izbereš avto, oddaš ponudbo in mogoče je tvoj. Dober avto. Dobre dražbe. Doberavto.si.
2: Trenutno pa poteka prav posebna dražba, kjer je začetna cena avta samo 1 euro. Ni hec, hitro poglej.
3: Spet bo strašljivo in letos še posebej barvito. Od 23. oktobra do 1. novembra Fiesta de los Muertos, ko se Family Park spremeni v pisano Halloween doživetje. Happy Magic Fun v najstrašnejšem zabaviščnem parku v Avstriji.
4: Več na familypark.si.
5: Zaprite oči, predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
6: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
3: Odštevajmo do najstrašnejše fieste leta. Halloween warm-up od 16. do 18. oktobra.
4: Več na familypark.si.
7: Super sreda, super cena.
8: V Meku, kje pa?
9: Se naše pravljice.
10: Sem pediater Denis Baš in staršem toplo priporočam, berite z otrokom. O branju otrok razvija domišljijo, empatijo, radovednost, spomin, govorni razvoj. Zato za branje nikoli ni prezgodaj in ga nikoli ni preveč.
11: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
3: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
12: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
3: Rock Radio Drive Time.
13: Čop, tak cajt je, ko je treba začeti s Drive Timeom spet. Od vsak dan, od ponedeljka do petka, od 2 do 6. AC/DC, Thunderstruck, Fastball, The Waste, Don't See Anybody Seen My Baby, pol gremo pa z novimi frišnimi singli naprej z enim domačim jako dobrim. Fusion, ja, dajte tu ostati.

vsa ostala alternativa 90-ih. Vsako sredo zvečer na Rock Radiu. Čisti rock.

dober tek je zdaj ponovno ne samo nekomu zaželiš dober tek, ampak tudi frišen single od Dempa Leopolda prvega. In tak lep, poslušljiv, nekorekten mišmaš, jo, ki malo duši po šolskih učilnicah, po eni taki ljubki naivnosti po svoje. Ja? Ker je valjda super, ne me narobe razumeti, ker pač težko je najti kaj bolj odbijajočega od resnobnosti mladih bendov, ja? Ki pol pri 20-ih prodajajo filozofijo življenja. Tako da evo, za razliko od tega, Dempa Leopold prvi, dober tek.

0: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček BioGelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
1: Ne zamudite koncertnih večerov jazz kluba na Ljubljanskem gradu. Zvoki džeza, bluza, roka bodo polnili skalno dvorano vsak petek zvečer. V oktobru bodo z nami Sunny Siders in Stonehead, Sentido Project ter številni drugi. Konec meseca nas čaka zabava za noč čarovnic s skupinama Delta Reef in Kresnik. Več na ljubljanskigrad.si.
2: Dan biljarda prihaja v City Park. Mirna roka, oster pogled. 10. oktobra gre za res. Spremljajte boj najboljših slovenskih biljardistov za naslov državnega prvaka. Nato pa vzemite palico še v svoje roke. Preizkusite se v izzivih, osvojite nagrado ali se pomenite kar s prvakom. Več na citypark.si.
3: City Park, polepša dan.
4: Izvrstni The Doors 2.0. The Doors Tribute Band bo nastopil petek 9. oktobra 20. uri v Ortobaru. Vstopnice in več na orto-bar.com.

Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

0: Poslušaj njegov izsek in preveri, koliko roka imaš v malem prstu.
1: Čo, profesor Jani Hacej je z nami še zadnjič v šoli roka. Jutri bomo mimo grede naredili eno malo pauzo, ja, da se odpočujemo za kak dan, pol pa gremo v petek pol naprej z Borom Zuljanom. Še nekaj, kar seveda ne smete zamuditi. V glavnem, evo, zadevo poznate do zdaj, ugotovite treba, kateri komad preigrava profesor HC, ja, pa pol na Facebook pravil odgovor pustiti.
2: Hola amigos, komad, iz tega prihaja naslednja bas linija, je en mojih ljubših komadov vseh časov in je neke vrste himna moje mladosti. Hkrati pa lep dokaz, kako bas linija lahko fura cel komad in je v bistvu že sama bas linija song. Ja, tako gre.

Top štikl je to presežek čisti, eden boljši nasploh, ever pa vredno. Po drugi strani najlažja naloga je za konec predavan profesorja Janija Haceja. Zdaj Facebook ali pa Instagram, poklikati sveda pa tam napisati, za kateri komad je šlo, čakata vas Rock Radio Majčka pa kupon za naš online shop, kar se seveda splača, ja, pa vzame vam nič cajta. Hm?

0: Napiši svoj odgovor in se poteguj za hud Rock Radio merch. Back to School of Rock. Samo na Rock Radio. Čisti rock.
1: Profesor Jani Hacej je z nami še zadnjič v šoli roka. Jutri bomo mimo grede naredili eno malo pauzo, ja, da se odpočinemo za kak dan, pol pa gremo v petek pol naprej z Borom Zuljanom. Še nekaj, kar seveda ne smete zamuditi, v glavnem, evo, zadevo poznate do zdaj, ugotovite treba, kateri komad preigrava profesor Hacej, ja, pa pol na Facebook pravilen odgovor pustiti.
2: Hola amigos. Komad, iz tega prihaja naslednja bas linija, je en mojih ljubših komadov vseh časov in je neke vrste himno moje mladosti. Hkrati pa lep dokaz, kako bas linija lahko fura cel komad in je v bistvu že sama bas linija song. Ja, tako je gre.

artikel, je to presežek čisti, eden boljši nasploh, ever pa vredno. Po drugi strani najlažja naloga je za konec predavan profesorja Janija Haceja. Zdaj Facebook ali pa Instagram, poglikati sveda pa tam napisati, za kateri komad je šlo, čakata vas Rock Radio Majčka pa kupon za naš online shop, kar se sveda splača, ja, pa vzame vam nič cajta.

0: Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
2: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
3: Veš, da na dobravto.si
4: avto lahko kupiš kar na dražbi.
3: Vsi avti so skrbno pregledani, poročilo o stanju pa lahko pogledaš takoj ob oglasu.
4: Izbereš avto, oddaš ponudbo in mogoče je tvoj.
3: Dober avto. Dobre dražbe. Dobravto.si.
5: Trenutno pa poteka prav posebna dražba, kjer je začetna cena avta samo 1 euro. Ni hec, hitro poglej.
6: Spet bo strašljivo in letos še posebej barvito. Od 23. oktobra do 1. novembra Fiesta de los Muertos, ko se Family Park spremeni v pisano Halloween doživetje. Happy Magic Fun v najstrašnejšem zabaviščnem parku v Avstriji.
7: Več na familypark.si.
8: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
9: Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
8: Kakovost nad standardi za vso družino.
10: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
8: Jameson, številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson, kakovost nad standardi za vso družino.
6: Odštevajmo do najstrašnejše fieste leta. Halloween warm-up od 16. do 18. oktobra.
7: Več na familypark.si.
11: Autofokus. Išla je nova številka največje slovenske automobilistične revije. Ne zamudite. Prvih kilometrov s popolnoma novo Mazdo CX-6T. Drugih novosti, predstavitev in testov z naših cest. Zgodbe o subvencijah za nakup električnih avtomobilov ter popolnega cenika vseh novih avtomobilov pri nas. Autofokus. Za volanom najboljših avtomobilskih zgodb.
12: Super sreda, super cena.
13: V Meku, kje pa?
6: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
14: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
6: Rock Radio Drive Time.
15: Ian Dury, Sex, Drugs and Rock'n'Roll Clash, I Fought the Law, Cardigans in My Favorite Games, s tem gremo naprej na Rock Radio Drive Time, pol pa se bom pri enih svečkah ostavili, ja, pa torticah. Tu ostati.

AM Dury, na Rock Radio Drive Time poslušate vsak dan ob tem cajtu od ponedeljka do petka od 2 do 6. Zdaj, pri enem drugem velikanu se dajmo ostavi John Cougar Mellencamp, Ata Mainstream, 80s, Hardland, Rock Sounda praznuje danes. Še eno črtico več, to pomeni pol okroglih 75, ja tudi zam, pa za vse ostale, pa za spomin na, ne, spomin, na to, da ga mogoče čist premalo vrtimo tudi, ja. Evo ga, John Cougar Mellencamp.

radio odpira najbolj rokersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani HC in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji v Back to School of Rock. Vsak dan bo eden od njih na svojem inštrumentu odigral izsek znanega rock komada. Tvoja naloga? Prepoznaj komad, napiši pravilen odgovor v komentar in se poteguj za hud Rock Radio merch. Zato spremljaj Rock Radio in naša družbena omrežja. Šola je nazaj. Back to School of Rock. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
1: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
2: Super sreda, super cena.
3: V Meku, kje pa?
4: Ne zamudite koncertnih večerov jazz kluba na Ljubljanskem gradu. Zvoki jazza, bluza, roka bodo polnili skalno dvorano vsak petek zvečer. V oktobru bodo z nami Sunny Siders in Stonehead, Sentida Project ter številni drugi. Konec meseca nas čaka zabava za noč čarovnic s skupinama Delta Reef in Kresnik. Več na ljubljanskigrad.si.
5: The winners write the history, the losers write the songs, kind of thing.
6: Oh, like, no, we need to learn Irish as an act of resistance.
7: Glasbeni dokumentarec. Keltska utopija.
8: To us folk is offensive. It's supposed to frighten people.
7: Na ogled, v Kinodvoru.

največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, Xu in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

0: Poslušaj njegov izsek in preveri, koliko roka imaš v malem prstu.
1: Čau, profesor Jani Hacej je z nami še zadnjič v šoli roka. Jutri bomo mimo grede naredili eno malo pauzo, ja, da se odpočijemo za kak dan, pol pa gremo v petek pol naprej z Borom Zuljanom. Še nekaj, kar seveda ne smete zamuditi. V glavnem, evo, zadevo poznate do zdaj, ugotovite treba, kateri komad preigrava profesor HC, ja, pa pol na Facebook pravilen odgovor pustiti.
2: Hola amigos, komad, iz tega prihaja naslednja bas linija, je en mojih ljubših komadov vseh časov in je neke vrste himna moje mladosti. Hkrati pa lep dokaz, kako bas linija lahko fura cel komad in je v bistvu že sama bas linija song. Ja, tako le gre.

Top štikl je to presežek čisti, eden boljši nasploh, ever pa vredno. Po drugi strani najlažja naloga je za konec predavan profesorja Janija Haceja. Zdaj Facebook ali pa Instagram, poklikati sveda pa tam napisati, za kateri komad je šlo, čakata vas Rock Radio Majčka pa kupon za naš online shop, kar se seveda splača, ja, pa vzame vam nič cajta.

0: to School of Rock. Samo na Rock Radio, čisti rock.
1: Čau, profesor Janika C. je z nami še zadnjič v šoli roka. Jutri bomo mimo grede naredili eno malo pauzo, ja, da se odločujemo muzika gram, pol pa gremo v petek bo naprej z Borom Zuljanom. Še nekaj, kar se ne smete zamuditi. V glavnem, evo zadevo poznate, ko zdaj ugotovite treba, kateri komad preigrava profesor H.C. Ja, popolj na Facebook pravil odgovor pusti.
2: Hvala, amigos. Komad iz tega prihaja naslednja bas linija. Je en mojih ljubših komadov vseh časov in je neke vrste himna mladosti. Hkrati pa lep dokaz, kako bas linija lahko ob

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB skladi. V skladu s sanjami.
1: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
2: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
3: Na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške proti Sneberjam je oviran promet zaradi nesreče. Promet je zaradi popodanske konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Na cesti Mengeš-Trzin v Trzinu pri delovni zapori je zastoj v obe smeri. Popoldne bo na vzhodu še dokaj sončno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno, na Primorskem in Notranjskem bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodnik, temperature od 18 do 24. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na eni od koprskih osnovnih šol je prejšnji teden prišlo do incidenta. Med podaljšanim bivanjem naj bi namreč učiteljica po poročanju portala Regional Obala otroka po sporu z drugim otrokom potisnila v steno ter ga s pestjo udarila v prsni koš. Dogodek je mati otroka prijavila policiji še isti dan. Pregledali so ga tudi v urgentnem centru. Pri hrvaškem otoku Murter se je hudo poškodovala Slovenka, ki je padla z jadrnice. Trenutno se zdravi v bolnišnici v Šibeniku, njeno stanje pa je kritično. Potem, ko naj bi pred kratkim v Rusiji zaradi pljučne kuge umrla zaposlena v laboratoriju, ki je po nesreči razbila epruveto, sta tako ZDA kot Evropska unija od Moskve zahtevali dodatna pojasnila. Ameriški predsednik Donald Trump pa je dejal, da bo o tem kmalu govoril z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Tovarna Leta je paloma iz Sladkega vrha. Naziv najboljšega proizvodnega podjetja podeljuje časnik Finance. Finalistki sta bili še tovarni farmacevtske učinkovine Mengešter in Paloma v tovarni predela 80 tisoč ton higijenskega papirja na leto.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. UAMZS. Vse na enem mestu.
5: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
6: Ljubi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
7: Mir?
6: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
8: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa,
9: je spa. Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
10: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
11: Obesta v sredo, še posebej druga.
10: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
12: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
13: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči. Ker sva tole ravno izrisala.
14: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
15: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridete v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni Maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
16: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Čakajo vas glasbeni nastopi Čukov in Ribiča Pepeta, pop-up kotički Snow Monkey in Mira, pop-up trgovini Dorin Sjaj in Indie Beauty, barvna analiza, dogodek Responsible Fashion ter številne druge ugodnosti. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Hit Radio Center. BTC City. Nakupuj. Okušaj. Raziskuj.
17: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati.
7: ta mal na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu si, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
2: Rock Radio Drive Time.
17: Pink Floyd, Another Brick in the Wall, Stone Temple Pilots, Plush, danes dobite zvečer cel paket alternative 90-ih, tam od 7-ih naprej, od 7 do 9-ih, ne tega pozabiti, ali pa zamuditi, vmes vas bom še spomnil, ampak just so you know. In preden gremo sploh naprej, David Bowie, Modern Love, evo, včeraj smo nekaj o njem, danes bomo o nekom drugem, v nadaljevanju seveda tu ostati.

vsa ostala alternativa 90-ih. Vsako sredo zvečer. Na Rock Radiu. Čisti rock.

Pink Floyd, Another Brick in the Wall, Drive Time poslušate vsak dan ob tem cajtu od 2 do 6, zdaj jutri dobite en cel paket klasik rock štiklov tam zvečer od 7 do 9, danes alternativa 90-ih, ne zamudi z tega. Tudi zato dajmo se ustaviti, da je s Side Machino v davnem letu 85, takrat je v Oxfordshiru nastal eno srednjih alter rock bendov 90-ih let, Radioheadi. Ja, in cajt je seveda, da jih opičim, zdaj bi bilo zelo primerno, direkt, kamo vaša všesa seveda, a tudi zato, ker Mr. York praznuje birthday danes, pa gre počasi proti šestki, veliki, ne, 2 leti mu še manjkata, do okrogle, happy birthday.

0: Drive Time. Vsak delovnik od 2 do 6.
1: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
0: Vrhunski srbski Black Metallica Tribute Band bo nastopil v soboto 10. oktobra ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
2: Kar si stranka želi, Primatonu dobi.
3: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
2: Kar si stranka želi, Primatonu dobi.
4: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
5: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

0: Poslušaj njegov izsek in preveri, koliko roka imaš v malem prstu.
1: Čau, profesor Jani Hacej je z nami še zadnjič v šoli roka. Jutri bomo mimo grede naredili eno malo pauzo, ja, da se odpočijemo za kak dan, pol pa gremo v petek pol naprej z Borom Zuljanom. Še nekaj, kar seveda ne smete zamuditi. V glavnem, evo, zadevo poznate do zdaj, ugotovite treba, kateri komad preigrava profesor HC, ja, pa pol na Facebook pravil odgovor pustiti.
2: Hola amigos, komad, iz tega prihaja naslednja bas linija, je en mojih ljubših komadov vseh časov in je neke vrste himno moje mladosti. Hkrati pa lep dokaz, kako bas linija lahko fura cel komad in je v bistvu že sama bas linija song. Evo, tako gre.

Bob Štikl je to presežek čisti, eden boljši nasploh, ever pa vredno. Po drugi strani najlažja naloga je za konec predavan profesorja Janija Haceja. Zdaj Facebook ali pa Instagram, poklikati sveda pa tam napisati, za kateri komad je šlo, čakata vas rok Radio Majčka pa kupon za naš online shop, kar se sveda splača, ja, pa vzame vam nič cajta. Hm?

0: Investiranje je tudi zate, kjer verjamaš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
2: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
3: Spet bo strašljivo in letos še posebej barvito. Od 23. oktobra do 1. novembra Fiesta de los Muertos, ko se Family Park spremeni v pisano Halloween doživetje. Happy Magic Fun v najstrašnejšem zabaviščnem parku v Avstriji.
4: Več na familypark.si.
5: Se vas loteva slabo počutje? Zemite Sanol Lab Immunohaj Amino Complex za močno podporo imunskemu sistemu. 100% garancija zadovoljstva. Če z izdelkom ne boste zadovoljni, vam vrnemo kupnino. Zaupamo v kakovost. Sanolab Immunohaj. Na voljo v vseh prodajalnah Sanolabor.
6: Vitamin C ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Odštevajmo do najstrašnejše fieste leta. Halloween warm-up od 16. do 18. oktobra.
4: Več na familypark.si.
7: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
8: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
9: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše. Big
3: Bang, Big Bang. Philips? Z Mastercardom še bolj wow! V Big Bangu vas o plačilu z Mastercard čaka dodatnih 10% popusta na Philips izdelke. Preverite ponudbo v najbližji poslovalnici ali na bigbang.si. Wow! Big Bang!
10: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
11: Super sreda, super cena!
3: Stavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Hit Radio Center. BTC City. Nakupuj. Okušaj. Raziskuj. Rock Radio Drive Time.
12: Vsak dan od ponedeljka do petka, od 2 do 6, Catatonia, Dead from the Waist Down, Travis, Why Does It Always Rain on Me, Three Doors Down, When I'm Gone, Queenie, Radio Gaga za štart James, s tem štiklom Sit Down, tu ostati.

0: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
1: Dan biljarda prihaja v City Park. Mirna roka, oster pogled. 10. oktobra gre za res. Spremljajte boj najboljših slovenskih biljardistov za naslov državnega prvaka. Na to pa vzemite palico še v svoje roke. Preizkusite se v izzivih, osvojite nagrado ali se pomenite kar s prvakom. Več na citypark.si.
2: City Park. Polepša dan.
3: Snakebite, najboljši balkanski White Snake Tribute Band, bo nastopil v petek 9. oktobra ob 20. uri v Ortobaru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
4: Super sreda, super cena.
5: V Meku, kje pa?
3: Novo na Rock Radio. Novo na slovenski rock sceni.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB skladi. V skladu s sanjami.
1: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrijte skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
2: Spet bo strašljivo in letos še posebej barvito. Od 23. oktobra do 1. novembra Fiesta de los Muertos, ko se Family Park spremeni v pisano Halloween doživetje. Happy Magic Fun v najstrašnejšem zabaviščnem parku v Avstriji.
3: Več na familypark.si.
2: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte! Odštevajmo do najstrašnejše fieste leta. Halloween warm-up od 16. do 18. oktobra.
3: Več na familypark.si.
4: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
5: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
6: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
7: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
8: V baletnem studiu Anabela balet ni le vaja. Je nežnost, disciplina, lepota in zgodba, ki ostane za vse življenje. Že 12 let z ljubeznijo do baleta ustvarjamo prve korake, prve nastope in nepozabne spomine. V Ljubljani balet za otroke od 3. leta naprej in odrasle. V majhnih skupinah in z osebnim pristopom.
9: Anabela.si.
8: Stopite na prste, dotaknite se sanj.
10: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
11: Ko delate ali ko se igrate, brez rock radia ne bo šlo. V etru, na spletu ali mobilni aplikaciji.
12: Classic rock.
11: Rock radio. Čisti rock.

0: Boring.
1: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Rock and roll. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in prisklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomatov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni in še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje odpade.

Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.

Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

0: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
1: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja v vašem domu.
2: Ne zamudite, hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju.
1: Internorm, evropska številka 1 za okna.
3: Autofokus. Izšla je nova številka največje slovenske avtomobilistične revije. Ne zamudite, prvih kilometrov s popolnoma novo Mazdo CX-6T, drugih novosti, predstavitev in testov z naših cest, zgodbe o subvencijah za nakup električnih avtomobilov ter popolnega cenika vseh novih avtomobilov pri nas. Autofokus. Za volanom najboljših avtomobilskih zgodb.
4: Se vas loteva slabo počutje? Vzemite Sanolab Imunohaj Amino Kompleks za močno podporo imunskemu sistemu. 100% garancija zadovoljstva. Če z izdelkom ne boste zadovoljni, vam vrnemo kupnino. Zaupamo v kakovost. Sanolab Imunohaj. Na voljo v vseh prodajalnah Sanolabor.
5: Vitamin C ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
7: Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
6: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
8: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
6: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
9: V baletnem studiu Anabela balet ni le vaja. Je nežnost, disciplina, lepota in zgodba, ki ostane za vse življenje. Že 12 let z ljubeznijo do baleta ustvarjamo prve korake, prve nastope in nepozabne spomine. V Ljubljani balet za otroke od 3. leta naprej in odrasle. V majhnih skupinah in z osebnim pristopom.
6: Anabela.si.
9: Stopite na prste, dotaknite se sanj.

0: Laški Snowmanki in Mira, pop-up trgovini Dorin Sjaj in Indie Beauty, barvna analiza, dogodek Responsible Fashion ter številne druge ugodnosti. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Hit Radio Center. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
1: Koliko treningov je potrebnih do zmagovalnega odra? Koliko melodij je treba odigrati do razprodanega koncerta? Koliko idej je potrebnih do preboja, ki spremeni svet? Ne ve nihče. Vsi pa vemo, da se lahko pot do cilja začne z mladimi upi. V zavodu vse bo v redu, zavarovalnice Triglav, zato že 14. leto zapored s finančnimi sredstvi pomagamo mladim na poti do cilja.
2: Zato upajte si med mlade upe in se s svojimi izjemnimi rezultati v športu, parašportu, umetnosti ali znanosti do 20. oktobra prijavite na mladi-upi.si.

0: Rock Radio predstavlja Back to School of Rock. September se udarja po šolskih klopeh in dolgočasnih bukvah.
1: Boring.
0: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in prisklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomatov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni in še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje odpade.

Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

Dober rok je kot kozarec hladnega. Brez njega enostavno ne moreš. Rock Radio, čisti rock.

0: Boring.
1: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in prisklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomadov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni in še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje. Odpade.